Då var Rita Pavone med La Partita di Pallone som låten heter, och årtalet var 62. Chuck Berry med Johnny B. Goode har vi också hört, kom 58, och Steam då först. Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye, och nu har jag ordning på mina listor. 1969 var det där. Ja, jag talade här förut om Hooray, så att det var på dagens datum de vann med Diggiloo Diggiley. Det förbereds ju för fullt. Jag vet att den svenska delegationen är redan på plats där nere i Wien, för nu är det snart dags för Eurovision Song Contest. Och vad det nu innebär i detta jättearrangemang som det är numera. Jag såg faktiskt här någonstans att det talas en del om säkerheten. Vi tar och tittar på det lite längre fram i programmet, för nu ska vi lyssna på en låt som 1973 sjöngs in av Harold Melvin and the Blue Notes.

Three Dog Night, Joy to the World, som de sjöng in 1971. Simon Garfunkel, det var från 68, Mrs. Robinson. Musik från filmen som fick namnet Mandomsprovet på svenska, eller The Graduate som de heter i original. Anne Bancroft och Dustin Hoffman var de som det slog gnistor om där. Och ja, det märkliga är ju med den här låten är att den faktiskt inte var skriven för filmen. Utan musiken skrevs före och så var man ute och letade efter grejer och fann då de här sakerna ihop med Simon och Garfunkel. Och därför så kunde inte den här låten få en Oscar. Nej, för så den inte var skriven för filmen. Men visst är det lite häftigt ändå att det blev en sån vansinnigt stark upplevelse. Vad hette hon? Alan McRae var väl också med i den där rullen. Året är 1968 i alla fall. Och Lionel Richie före det med Dancing on the Ceiling kom 86. Harold Melvin och The Blue Notes, If You Don't Know Me By Now, kom 1973 i den versionen. Ja, där har vi ju då ytterligare en dam med filmhistoria i bagaget och också med sångröst. För det mesta i alla fall, det fanns vissa låtar som man ansåg att hon kanske inte kunde sjunga i. Det heter att adlibba. att sjunga på känsla vid några tillfällen, och då fick man kalla in hjälp, och den som fick hjälpa Marilyn Monroe vid sådana tillfällen, det var Marnie Nixon, som ju fick hjälpa så många andra också, bland andra Deborah Curry, The King and I. Hon hjälpte Natalie Wood i West Side Story, och så kan man göra listan ännu längre. Till slut fick hon en egen roll faktiskt, Marnie Nixon. Hon var med och hade en av rollerna som nunna i The Sound of Music, så där kan man ändå se henne. Men här nu ska Marilyn Monroe få sjunga själv i My Heart Belongs to Daddy från 1960.

Alternate title med The Monkees, det är pukslag det där. Och inspelningsår 1967. Och Stevie Wonder med Don't Worry About A Thing, den kom 73. Family Four gjorde ju Cab Driver, som den heter på engelska, till Kör långsamt på svenska 1968. Och Marilyn Monroe hörde vi i My Heart Belongs to Daddy, den kom 1960. Och nu så ska vi lyssna på Lena Andersson, och vi ska till 1972. En av de tidiga inspelningarna hon gjorde, och då med en låt utav vad heter han? Jag vill säga Mats Bergman heter han inte alls det, utan han heter Torstein Bergman heter han. Och Torstein Bergman skrev den här låten och lät flera stycken andra artister spela in den först innan han själv vågade ge sig på den. Och det var nästan, ja, det var drygt 20 år senare, först 1994. Då fanns det med på en skiva som heter För mina tänkta vänner. Ja, jag talar om du någonsin kommer fram till Samarkand. Lyssna gärna på texten, den är väldigt vacker. Och man undrar varför han lät den ligga i byrålådan och varför han lät alla andra ta hand om den först, så att säga.

Jag gillar den där. The Book of Love. Och vem var det som skrev den? Det finns nog många olika varianter på det där. Nu är ju kärleken ett alldeles underbart äventyr. Så länge det fungerar. Ja, Book of Love med The Monotones. Vi har årtal på den där också förstås. 1957. Sen Paul Jones för det med My Advice to You från 68. Och Lena Andersson sjöng Torstein Bergmans Om du någonsin kommer fram till Samarkand 1972. Siw Malmkvist, stor succé på Grammisgalan där hon också gick in och ställde sig och rappade i en väldigt raffinerad klänning i tyll och svart, och var det blommor och grejer instoppat i den där. Ja, men vilken succé. Folk stod upp och jublade åt damen i fråga. Ja, hon upplever verkligen en... hon har väl alltid varit i någon slags renässansform, Siw Malmkvist. Nu ska vi tillbaka till 69. Och där var det ju full fart. Det var Lennart Hyland. Och det var Eurovision Song Contest för Tyskland. Och här hemma var det svensktoppen. Bland annat med Bruno Glenmarks orkester. Och den här låten där hon ju faktiskt plockar fram den här rösten hon ibland brukar användas utav.

Det är Bob Marley här med The Wailers och låten Could You Be Loved. Det är musik det från 1980. Vi avslutade förra timmen med Ray Stevens och hans version av Misty. Året var 1975. Och så Siw Malmkvist med Zum Zum Zum Zum Zum. 1969 gjorde hon den. Vilma Goitsch, ja, det är ett märkligt namn det där, kan man tycka. Det här är en dam som har gjort sig hörd under många, många år, framförallt i Italien. Föräldrarna kom från Kroatien och flyttade upp lite längre norrut, och då hamnade hon på den italienska sidan. Och där fann hon mycket tidigt musiken, och i Italien ska man hitta ändra fram, så ska man vara med i Sanremo-festivalen. Hon var med där 1965, 66, 67, 68 och 69. Gick jättebra. Och det ena som gick jättebra för henne där, det var Gioacchino Meini. Allt var konstigt att säga det på italienska. Help Yourself heter den, Tom Jones gör den på engelska, men hon gjorde originalet. Och sen hann hon med en mängd andra låtar också och blivit vad man kan kalla för folkkär. Hon fyllde 80 år förra året i oktober och har inte gett upp för det där, utan hon håller igång fortfarande. Och det vi ska föra nu, ja, det där är en låt som ja, heter i original Finalmente. Men vad heter den på svenska? För ni känner igen den nästan direkt.

bakom gärdsgården och köste varandra. Och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyft.

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av crêpe de chine.

Petter och Frida, ja det heter låten och Little Gerard heter artisten. Och den spelades in 1961. Men vi började 68 med Wilma Goitsch och Finalmente. Ja, minns ni låten på svenska? Ja, det borde ni göra. Sylvia Vrethammar och Tycker om dig. Ja. Och från 76 hade vi Dr. Hook med den fina A Little Bit More. Nu till Bob Dylan som ju gärna engagerar sig i samhällsfrågor. Och här handlar det om en rättssak. Han hävdade att rättshaveriet inte låg långt borta i det att den personen som han sjunger om i den här låten var oskyldigt anklagad. Men ja, hur det stod till med den där saken, ja, det fick diskuteras både länge och väl. Det här är en låt som heter Hurricane Part 1 och det handlar absolut inte om väder utan det handlar då alltså om en kille som heter Robin Carter. Han levde ända fram till 2014 faktiskt och enligt Dylan så var han föremål för både rasism och också felaktiga anklagelser, så ska vi säga. Vi ska inte gå djupare in på det där, men vi kan ändå tala om att Dylan gick väldigt långt i det här och plockade också in en speciell kollega för att kunna få hjälp. Jack Levy heter han, eller Levi, beroende på hur man bestämmer sig för att uttala efternamnet. Det där var en person som inte bara var producent och låtskrivare, han var också psykoanalytiker. Mm. Känd för att ha satt upp bland annat, minns ni som var med på 60-talet, den där musikalen Å Calcutta, där alla skulle vara nakna på scenen. Den sattes upp här i Stockholm också under stort jubel och en del protester. Ja, men nu ska vi lyssna på låten Hurricane Part 1.

Yvonne Elliman här med If I Can't Have You. Ja, det här är en låt som egentligen skulle gå till killarna i Bee Gees. Men det blev mycket Bee Gees där runt omkring, Saturday Night Fever och allt det andra. Så att man ville kalla in någon annan. Och då lyssnade man på en annan låt som hon skulle sjunga. Men då tyckte de att, nej men då tar vi den. Och så tar hon den här. Ja, jag vet inte om det var Stayin' Alive hon skulle ha. Hur som helst. Den här låten blev ju Yvonne Elliman's stora, riktigt stora hit. Och det har varit tufft för henne kanske efteråt på det viset. Men likt många andra så har hon varit runt och kunnat göra ordentligt mycket framträdande med mängd annan musik också förstås. Men det här är den hon alltid får återkomma till. Året var 1977 och vi hade också med oss Dean Martin från 61, Cha Cha Cha D'Amour. I den där vevan hade han ju börjat göra mycket filmer och hade kommit in i Rat Pack och mycket annat. Men hans stora genombrott kom ihop med att han arbetade med Jerry Lewis. Och Jerry Lewis var ju den roliga killen som egentligen kanske var sidekicken. Men med hans humor så blev det faktiskt så att Dean Martin fick finna sig att vara, ja, den tråkiga huvudrollsinnehavaren som, ja, la upp bollen och så smashade då Jerry Lewis alltid. Vid något tillfälle så tyckte Jerry Lewis att det kan inte hålla i längden utan vi måste göra någonting åt det här. Och i hemlighet talade med producenten och sa att ni måste plocka in en låt i filmen så att Dean Martin får någonting han kan luta sig mot och där han kan känna sig bäst. Och så där blev det, och efter det så lyfte också Dean Martins karriär. Så att, ja, det finns många som har saker att säga om Jerry Lewis, men där var han väl en god kamrat i alla fall. Före det hade vi Bob Dylan, Hurricane Part 1 från 75.

Mother-in-law med Ernie K. Doe heter det här, och nu ska vi se då årtal, för den här är 1961. Uriah Heep med Lady in Black har vi från 70, och Ted Gärdestad från 81, Låt kärleken slå rot. 4.41 är den, så att Kenneth och Ted hade nog inte tänkt sig att den där skulle vara med i Melodifestivalen. Nej, men det hade de ju varit där 79 när de sjöng Satellit nere i finalen i Jerusalem. Det var mycket diskussioner kring den finalen och säkerhet och mycket annat. Och det är det även i år. TT har berättat att nu när den här cirkusen är igång igen, för det är ju final nu den 12 maj, så har man plockat in både bombhundar, drönarförsvar och 15 000 bakgrundskontroller som då ska garantera säkerheten på Eurovision Song Contest i Wien. Det är i Wiener Stadthalle den 12 maj som alltihopa ska avgöras, och så är det de här semifinalerna före det. Och innan detta ska vi förstås saker och ting granskas. Det är alla som ska arbeta, cateringpersonal och artistentourage och ljudtekniker med flera. Och det här vill inte säga lite. En annan som har varit med det vet ju om att det är jättestor apparat kring de här grejerna, och några som har gjort detta flera gånger är ju vi svenskar. Peter Narbe som var strategisk rådgivare vid finalerna både 2013 och 2024. Ja, han säger att det här är ett evenemang som ur säkerhetssynpunkt pågår dygnet runt och betydligt längre än de dagar som själva tävlingen avgörs. Och hotbilden inkluderar cyberattacker, terrordåd och olika typer av störningar. Och även demonstrationer förstås, ni vet, folk som springer med plakat och ärgar av sig. Och detta kanske då främst kopplat till just Israel och Palestina-konflikten, för det har varit många protester kring de där grejerna. Ja, men sen finns det mycket annat också som har utvecklats över åren. Han säger själv att det täcker hela paletten från geopolitik och extremism till politisk höger, vänster och HBTQ. Så här finns att göra alltså inför själva finalen som då ska hållas den, jag ska säga, 12-16 maj. Den första semifinalen avgörs den 12 maj, den andra 14 maj och finalen går den 16 maj. 35 länder är som ställer upp i år, och det är faktiskt det lägsta antalet på

20 år. Det är ju 5 länder, Irland, Island, Nederländerna, Slovenien och Spanien, som dragit sig ur tävlingen eftersom de protesterar. Ja, så är det. Vi får hålla tummarna för Felicia ändå, som ska tävla med My System. Men nu ska vi tillbaka till Melodifestivalen för många år sedan. Minns ni ett gäng som hette Pastellerna? Ja, ni behöver inte bara minnas dem, ni kan ha sett dem helt nyligen, för de ska enligt de uppgifter jag har ha återuppstått. Så nu ska vi lyssna på den låt som de tävlade med 1978. Idag är det vår.

Happy Stars, sagan om lilla Sofie var det här. Och där skrev vi 1968 på den där. Före det så var det I Got The Music In Me med The Kiki D Band 1974. Och så hade vi med oss Don't Talk To Him, Cliff Richard och The Shadows. Den kom 1963. Och så pastellerna då. Idag är det vår från 1978 års Melodifestival. Hopp, nu tackar Claes-Johan Larsson för sig och för idag. Jag är tillbaka i och för sig i natt igen klockan 2. Ni kanske har lyssnat på den reprisen just nu. Hoppas att ni får sova gott. Eller åtminstone lyssna på mig, för jag är tillbaka redan klockan 10. Nu här på, ja, vad blir det för dag? Onsdag. Mm. Nu. Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All från 1987. Det är Maria Ensell som väljer musiken. Tack för idag, hej!

och sliter. Vi gräver nerna så att ingen serna i sand. Vi öster sand. Jag kommer särskilt ihåg vi öster sand i farbror bagarens perrog. Sedan sprang vi hela långa raden till herr Kuspis, tandläkaren i staden. En hygglig person som gav oss hög provision. Vi öster.

Och fattas det får du låna. Ta hand om små barnen sparade slant. Eller sätt ditt piano i pann.

ser Spaniens måne lyser på fattiga barn som fryser, på Johansson ifrån Mora och på en bedagad jura. Fru Johansson har fått sällskap och så hon badar just i havet det blå utan baddräkt på.

färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom, perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom pom. Oba! Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter. Och om du vill snorka emot den, så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton, så fixar han all slags prostitution, för där har han provision. Perom pom pom, perom pom perom pom perom perom pom perom pom perom pom perom pom perom pom.

besetas, får hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dagen det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum, perum pum perum pum, perum perum pum perum pum, perum perum pum perum pum pum.

0: våra sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi får, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom pom pom, perom pom, perom pom, pero perom, perom pom, perom pom, pero perom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, pero perom, perom pom, perom pom, pero perom, perom pom.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Sederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som hälsar välkommen till denna lilla lördag. Ja, det är den 6 maj och jag sitter här och tittar på ett litet nothäfte. Ja, det ligger faktiskt inte på bordet framför mig utan jag ser det i webbform. Men visst är det lite intressant. För vad gjorde man förr? Nu ska vi ta oss tillbaka till 1800-talets senare del. Där man då på eftermiddagarna väl kanske inte hade så mycket att göra med att sitta och arbeta i lyktans sken. Ja, i de bättre familjerna, för nu började då borgerligheten göra sig gällande och framförallt i Förenta Staterna där industrialismen hade kommit långt i städerna. Så var man ju tvungen att hitta på någonting som var lite civiliserat och nu kunde man ju underhålla varandra. En del försökte spela piano, någon annan kanske försökte spela fiol medan andra försökte sjunga. Och då fanns det de som var generösa nog att skriva musik som skulle passa för oss amatörer. Ja, vi som kanske inte riktigt kunde ta för oss. Mm. Och då kom det till någonting som heter parlor songs. Ja, parlor, det var ju alltså ja, lite grann vardagsrummet där man satt och umgick så där. Eller bästa rummet som någon sa när jag var liten. Men vad har vi då för exempel på sådana låtar? Ja, det fanns en man vid namn Stephen Foster som levde från 1826 till 1864. Och han blev kallad för den amerikanska musikens fader. För det var han som gjorde musiken populär även för de som kanske då inte hade, som man sa då, förstånd nog att förstå den mer avancerade floran. Ja, nu talar vi om musiken då och dess utbredning. Ja, vad sägs om sådana här härliga låtar som My Old Kentucky Home eller den här Oh Susanna till exempel. Ja, det är två stycken. Det finns en som heter Swanee River, den känner vi till också, Old Folks at Home. Men den vi ska lyssna på nu kanske är mest kända, nämligen Beautiful Dreamer. Undrar om man kan sjunga den.

bouche qui boire un chocolat. La place rouge était vide.

Ja, det var Nathalie med Gilbert Bicot som sjöng snabbt och häftigt. Det var från 1964 det. Och The Kinks gjorde sin låt om Lola 1970. Och så var det John Layton som 1963 gjorde Beautiful Dreamer. Nästan 100 års minne. Ja, den kanske till och med var skriven 1863. För den kom ut postumt 1864. Stephen Foster gick bort alldeles före. Så att ja, 100 år gammal låt, lite roligt. Ja, förresten, titta lite längre ner. Det är faktiskt den första utgåvan, kom ut 1862 till och med. Ja, här kan man rota ordentligt. Men nu ska vi inte göra det, utan nu ska vi lyssna mera på musiken. Och det är Bonnie Tyler. Då går vi till 77. It's a heartache. Här kan ni sjunga med.

Johnny Horton, The Battle of New Orleans. Ja, ni hör han. Och så säger att han låter lite katig. Jag är lite morsk sådär. Ja, det hade han nog all rätt att vara, för att det där slaget som givet sig var rätt blodig och faktiskt på pappret helt onödigt. Ja, det vann man. Ja, amerikanerna vann det. Det var nämligen så här att 1812 så blev det krig mellan de två länderna, och 1814 på julafton så skrev man ett fredsavtal. Och det här skulle sen skickas över till Förenta staterna. Det skulle ratificeras utav båda sidor där borta. Och det tog ju tid. Det fanns ju inte någon telegraf då. Och det skulle skickas med båt. Och ja, så man hade ju ingen aning om over there att det här hade skrivits på i Belgien. Och nu står man och tittar på varandra den 8 januari 1815, alltså 2 veckor senare, och tänker att nej, men vi får väl göra någonting åt det här. Så att det blev ett väldigt slagsmål, och slaget vid New Orleans var ett faktum. Ja, USA vann oväntat en tydlig seger, och Andrew Jackson blev nationalhjälte. Och det är klart att den amerikanska självkänslan, den blev ju väldigt mycket starkare, precis som den nationella identiteten. Och detta då, trots att en fred redan hade slutits i Belgien, men nyheten har då inte nått fram. Där har ni slaget om New Orleans, i korthet. Ja. The Drifters har vi hört, Save the Last Dance for Me. Den kom, nu ska vi se här, The Drifters 1960, och Sonny Boy Williamson gjorde Help Me 63, Bonnie Tyler gjorde It's a Heartache 77, och Johnny Horton då, det var 1959 han sjöng in The Battle of New Orleans. Nu till en kärleksvals. Ja, den har fått en text, men vi ska inte höra den sjungas, utan vi ska bara höra den spelas på gitarr utav en person som många av er känner som en del av en treklöver, Alice Babs, Sven Asmussen och Ulrik Neumann, som här då spelar gitarr och sitt eget stycke musik, Kärleksvals.

Secret Service, Ten O'Clock Postman, och årtalet då 1979. Bruce Springsteen med My Hometown, en av de här styckena som ju beskriver hans egen bakgrund. Från 84 kom den. Peter, Paul and Mary, Day is Done, gjorde 67 och allra först hörde vi. Ulrik Neumann då med sin kärleksvals från 1975 var den inspelningen. Två år tidigare, Marvin Gaye på toppen av sin karriär och alltid omdiskuterad vad han egentligen menade med sina titlar. Den här heter Let's Get It On.

Monica Zetterlund där, Sweet Georgie Fame. Det är en svensk text utav Stig Claesson Slas. Och inspelningsåret är 1967. Men vi börjar då med Marvin Gaye. Ja, från 73. Det var många som anklagade honom för att ha dolda budskap i sina grejer. Let's get it on kan ju betyda lite grann vad som helst. Men vad säger vi då om låten från 72, Loop de Love, med ett gäng som kallar sig för Shag. Ja, Shag, då sitter man ju här och nu kan man ju dra det in absurdum. Men om vi då ska vara lite städade så kan vi säga att Shag kan betyda en urklippt rufsig frisyr. Ja, det är det mest vanliga faktiskt. Och sen så kan det vara en ryamatta, en shag carpet. Och sen kan det vara att man jagar efter någonting. Sen finns det ytterligare en betydelse, men den drar vi ju inte här då. Utan vi fortsätter med Perry Como med Don't Let the Stars Get In Your Way, tror jag den heter. Från 1952.

Ja, det var han, Bob Marley, tillsammans med The Wailers. Men vi hade ju musik före helslaget också, och då ska vi ta en titt på dem först. Och där lyssnade vi på, vi hade Satellit, Ted Gärdestad från Melodifestivalen och Eurovision Song Contest 1979. Och så Don't Let the Stars Get in Your Eyes, så heter den faktiskt, Perry Como. Var den vi hörde sjunga den, och det var 1950 någon gång, va? Där har vi den 1952 redan kom den. Ja, då ska vi lämna förra timmen och gå in på timmen här efter klockan 11. Och ja, vi hörde ju No Woman No Cry. Ja, det är då Bob Marley och The Wailers som då väl egentligen indirekt ondgör sig över ett förhållande. Och utan kvinna så behöver man inte gråta då uppenbarligen. Neil Diamond, ja, han gick 4 år i terapi för sina egna upplevelsers skull och förstod ganska snart, har han sagt i intervjuer efteråt, att ja, de där 4 åren gav mig en sanning, och det var det att jag uppenbarligen har skrivit den här låten om mig själv.

Terence Trent D'Arby, det är Sign Your Name som låten heter, men han heter inte Terence Trent D'Arby längre. Det vet kanske en del utav er redan om. Vi ska ta och titta på årtalet först då. Sign Your Name kom 1987. Han har bytt namn, han har gått igenom en hel del, har bott i Italien ganska länge och säger sig då vara helad och har tänkt om en del och mycket annat och kallar sig numera Samantha Maitreya, om man nu inte har bytt tillbaka igen. Ja, vi har också lyssnat på Mott the Hoople med All the Young Dudes från 72. Och så Neil Diamond med Solitary Man 1966. Ja, just den där låten ska tydligen då vara självbiografisk. En som inte var självbiografisk utan istället kastade lite smuts på någon annan. Dock inte Shirley MacLaines brorsa Warren Beatty. Även om han hade hoppats på det, för då har han själv sagt att den handlar om honom. Vi ska till 72 och lyssna på Carly Simons You're So Vain. Du är så fåfäng.

The Edwin Hawking Singers, Oh Happy Day heter låten, och den har ni hört förut från 1969. Carly Simon med You're So Vain har vi också hört från 1972. Men nu förstår ni, nu blir det rykande färskt. Whoops, tänkte jag när jag såg 2026 på låten. Men först tänkte jag att det här är någonting jag inte riktigt känner igen. Kan det vara något som jag helt och hållet har tappat bort? Days We Left Behind heter den. Alltså dagar vi har lämnat bakom oss. Kan man väl översätta det som direkt på svenska. Det är Paul McCartney som har kommit med nytt. Han kommer ut med ett nytt album här, ett soloalbum, och från det så ska vi höra en av låtarna. Och det här är en låt som man kallar för en minneslåt, för den handlar lite grann om hur det var att växa upp i efterkrigstidens Liverpool tillsammans med vännerna.

Englishman in New York är det här. Det är Sting. Och det var väl inte helt oigenkännbart, va? Nej. 1987 spelar han in den. The Sunpipers då, från 68. Quando min amoro. Den fick ju svensk text så småningom av Lars-Göran Edling. Och vem var det som sjöng den? Kommer ni ihåg det? Och det var faktiskt Anna-Lena Lövgren till Sven-Olof Waldorfs orkester. Sommaren det hände vill jag väl minnas att den heter, va? Eller var det Sommaren det vände? Nej, jag tror att det var Sommaren det hände. Ja, det var det faktiskt. Och vad hade vi före det då? Jo, Paul McCartneys nya. Days We Left Behind. Och nu ska vi till just det. 1961. Here Comes That Feeling. Det är Brenda Lee som sjunger.

Ja, klockan är snart 12 här och då ska jag ju stiga ur studion. Jag hoppas inte ni ser detta som någon direkt jämförelse med låten vi just spelade. För Kia kommer tillbaka här nu klockan 14 och spelar musik för. Vi hörde just Donna Summer här ifrån, nu ska vi se här vilket årtal var det den kom. Det här är 70-tal, 1979, Bad Girls. Och Red Squares med Lollipop för det från 67. Van Morrison med Moondance har vi också hört från 70. Och så Brenda Lee då med Here Comes That Feeling från 61. Vi hinner några låtar till.

Och den här spelar vi ju inte så ofta. Det är lite kul att höra lite annat än just Living Next Door to Alice till exempel. Smokey, I'll Meet You at Midnight heter den. Kom 76 och den är lite äldre än Alice. Sven-Ingvars, Någon att hålla i hand. Det var från 64 det. Och nu så ska vi tacka för idag. Eller jag ska tacka för idag. För att musiken fortsätter ju här med Maria Ensell som ju väljer den. Och det blir Dickie Lee och den här härligt taktfasta I Saw Linda Yesterday från 1962. Och nu hoppas jag att ni får en riktigt trevlig eftermiddag här så småningom när Kia kommer in och presenterar musiken här efter klockan 14. Själva så kanske ni har lyssnat på, eller också kan ni lyssna på det här, den här 2-timmarssändningen igen klockan 22 ikväll. Ja, hoppas i annat i sådana fall att ni har en trevlig natt. Vi hörs, hej då! Thank you.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en ny

den som jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara ett ja.

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, mitt i veckan. Hoppas du har det fint. Idag är det fritt val till fikat. Vi behöver inte begränsa oss till en kanelbulle eller kladdkaka. Idag kan man välja vad som helst i kaffet, bara det är hembakat. Till och med skons eller nypbakat fralla funkar, för idag är det hembakat dagen. Tänk om man kunde få komma hem ikväll och känna doften av nybakat. Men jag har en känsla av att det inte kommer bli så. Man får väl slänga ihop något själv. Och då är ju den där sockerkakan perfekt. Eller kolakakor. Det är lätt att svänga ihop och snabbt och baka klart i ugnen också. För man måste väl ändå ha något hembakat på hembakat dagen, eller hur? Någon fikabröd, över till musiken. Idag är det musikredaktör Maria Ensell som har plockat ut alla godbitar. Vad sägs om Andy Williams, Rock Olga, Jackson 5, Donna Fargo och Glenn Campbell? Men vi tar och startar med en färgglad bakelse i form av Cyndi Lauper. 1983 sjöng hon att Girls Just Want to Have Fun.

Om en kvinna som minns sin pappa som en gång var en berömd och älskad clown handlar från början Oh Mein Papa om. Den skrevs av den schweiziske kompositören Paul Burkhardt 1939 till en musikal som hette Den svarta gädden, som sen på 50-talet ombearbetades till musikalen Fireworks, som också blev en film med samma namn som hade premiär 1954. Och det var också året som Eddie Fisher spelade in Oh Mein Papa med en engelsk text och toppade med den de amerikanska listorna. Ungefär i samma veva på andra sidan Atlanten spelade trumpetaren Eddie Calvert in en instrumental version som toppade de brittiska listorna. Det var för övrigt den första brittiska listetten som spelats in vid Abbey Road Studios. Även en svensk text finns och det är många svenska artister som också spelat in den. Bland annat då Arne Lambert som vi hörde här, och hans version släpptes 1970. Innan det Earth, Wind & Fire som bjöd på lite fantasy, inspelad 1977. Och 1989 då undrade Claes Jansson, har du kvar din röda cykel?

Först här Dion and the Belmonts och deras A Teenager in Love som de spelade in 1959. Och så Glen Campbell som 1968 ville ha en uppföljare till sin låt By the Time I Get to Phoenix. Och han ville att nästa låt också, den skulle ha en geografisk plats i titeln. Han ringde upp låtskrivaren Jimmy Webb som tog sig an uppdraget och inspirationen kom till honom när han satt i bilen och körde på en motorväg genom Oklahoma. Landskapet var platt och öde och han körde förbi telefonstolpe efter telefonstolpe och plötsligt så såg han en siluett av en telefonreparatör, en linjearbetare där högt uppe i en av stolparna och Webb började fundera på vad mannen kunde tänka på där uppe och han såg framför sig hur mannen längtade hem till sin flickvän och en text rullade upp i hans huvud. Han skickade en demo på låten till Campbell men påpekade att låten var långt ifrån klar. Han ville lägga till både vers och brygga. Men både Campbell och hans producent älskade låten. Campbell har själv sagt att han började gråta när han hörde den. Det enda han ändrade på var titeln. Det hela ägde rum i Ouachita County men Campbell tyckte att det lät bättre med Wichita Lineman. Och Wichita Lineman fick det bli. Idag en klassiker som ses som den första existentiella countrylåten. Och Bob Dylan har kallat den bästa countrylåt som någonsin skrivits. Och i slutet av oktober 1968 släpptes den. I början av oktober 68 då gick Beach Boys in i studion för att spela in en cover på The Ronettes I Can Hear Music.

Brittiska gruppen Christie där som 1970 längtade till San Bernardino trots att de, som de senare avslöjade, aldrig satt sin fot där. Något som inte verkar ha spelat någon roll för invånarna i San Bernardino, för 2006 så beslutade man där att den skulle bli stadens egna låt. San Bernardino som ligger lite öster om Los Angeles och som faktiskt är födelsort till inte en utan två av världens mest kända snabbmatskedjor. Richard och Maurice McDonald grundade sitt koncept där och den första McDonald's-restaurangen öppnade den 15 maj 1940 just där. Och 1955 då öppnade Glenn Bell sitt första matstånd och då gjorde han hamburgare, kanske influerad av McDonald's-bröderna. Men snart så gick han över till att säga tacos och Taco Bell var fött. Och som om inte det vore nog så grundades också motorcykelklubben Hells Angels i San Bernardino 1948. Innan Christie så hade vi en lycklig tjej, Donna Fargo, som 1972 sjöng att hon var happiest girl in the whole USA. Dags nu för svensk-norsk duett, Povel Ramel och Wenche Myhre. 1968 gjorde de sista entusiasterna. Alla bara hoppa, alla dinkan, hoppa, alla hoppa, dinkan, alla hoppa, dinkan, alla bara hoppa.

Edwin Starr där med War, inspelad 1970. Och innan det hörde vi också Crowded House med Weather With You som släpptes 1992. Samma år som Micke Sedberg tar oss med till i listor från förr på lördag. Då handlar det om Svensktoppen från den 1 november 1992. Veckan innan så var det Niklas Strömstedt som toppade listan med Halvvägs till framtiden. Och den här veckan så har han bland annat Christer Sandelin, Mauro Scocco, Vikingarna, Sven Rubins och Sven Ingvars att tampas med. Och så två nykomlingar, dels Arvingarna, men också Galenskaparna och After Shave tar sig in på listan. Och programledare Kent Finell ringer också upp en av medlemmarna, Claes Eriksson, för att välkomna dem in på Svensktoppen. Hur högt de klättrar och om Niklas Strömstedt sitter kvar på tronen en vecka till. Det hör du i listor från förr med Micke Sedberg på lördag, alltså mellan klockan 11 och 13, eller när du vill i vår app Sveriges Radio.

0: Nu dags för Stefan Demert som 1970 sjöng om att alla luras i luring.
1: Meteorologen är en luring, ja en riktig luring. Meteorologen är en luring och det är vi allihop. Han ritar upp en sol över platsen där du bor. Nästa dag når vattnet över dina skor. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Herr domaren är en luring, ja en riktig lur.

överallt. Generalen är en luring, ja en riktig luring. Generalen är en luring och det är vi allihop. Han eldar dig med floskler när du drar i striden ut. Själv går han under jorden när det börjar rosa krut. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Farbror doktorn är en luring, ja en riktig luring. Farbror doktorn är en luring och det är vi allihop. Han skriver ut ett intyg att du är vid full vigör. Nästa dag kan hända att du säckar ihop och dör. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Politiken är en luring, ja en riktig luring. Politiken är en luring och det är vi allihop.

Han sa att han skulle bara poppa iväg och köpa en läsk men var borta i en halvtimme. Och när han kommer tillbaka så gjorde han det med läppstiftsfläckar på sin skjortkrage. Där blev han påkommen. Han försökte snacka bort det genom att säga att det var flickvännens, men hennes läppstift var rosa. Läppstiftet på kragen, det var klarrött. Och när flickvännens bästa vän Mary Jane dyker upp med ett utsmetat läppstift, då rann bägaren över och det hela slutar med att hon gör slut med den otrogne pojkvännen. Ja, ett tonårsdrama verkligen rullade upp där i Lipstick on Your Collar som Connie Francis släppte 1959. Innan det Phil Collins med en helt annan kärlekshistoria. Two Hearts skrevs till filmen Buster som hade premiär 1988 och låten den handlar om huvudkaraktären Buster och hans fru och deras starka kärlek och hur de stöttar varandra i vått och torrt. En villkorslös kärlek där två hjärtan slår tillsammans. En kärleksförklaring med andra ord. Och om ovillkorlig kärlek och om att alltid finnas där, det handlar även nästa låt om, I'll Be There, som The Jackson 5 spelade in 1970.

0: Du lyssnar på P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Så är det, och jag hänger kvar ända fram till klockan 4. Vi hörde ju här precis Michel Delpech som bjöd på Pour un flirt inspelad 1971. Och innan det Righteous Brothers med sin Unchained Melody som de släppte 1965. Och just på dagens datum år 1965 så skrevs musikhistoria, kan man säga. Då kom nämligen det ikoniska riffet i I Can't Get No Satisfaction till. Ett av världens, om inte världens, mest kända riff. Rolling Stones hade spelat i Clearwater i Florida. De gick alla och la sig på sina hotellrum, men Keith, han kunde inte riktigt sova. Han hade musik som surrade i huvudet, så han satte sin bandspelare på räck, tog upp gitarren, började spela det han hörde i huvudet tills han somnade. Nästa morgon så spelade han upp inspelningen som bestod av ungefär 2 minuter av det välkända riffet, följt av ungefär 40 minuters snarkningar. Keith och Mick började sedan direkt använda riffet och jobba fram låten, så man kan säga att det var den 6 maj 1965 som embryot till Satisfaction såg dagens ljus för första gången. Och dagen därpå då, den 7 maj, så ska Jagger ha skrivit det mesta av texten medan han satt vid hotellets pool. En riktigt bra story ändå om hur en låt kommer till. Paul Revere and the Raiders står på tur nu. 1971 då spelade de in Indian Reservation.

arms. The Allisons där som 1961 representerade Storbritannien i Eurovision Song Contest med Are You Sure som då kom på en andra plats. Vi hörde innan det också Olivia Newton-John som 1971 spelade in Banks of Ohio. Och Olivia, hon har ju också varit med i Eurovision Song Contest 1974 närmare bestämt. Då representerade hon Storbritannien med låten Long Live Love som slutade på en delad fjärde plats. Och när vi då ändå är inne på Eurovision och 70-tal så är ju fokus på tematimmen med Micke Cederberg nu på lördag just 70-talets Eurovision hits. Micke bjuder då bland annat på Teach In som gav Nederländerna en vinst 1975. Men även Eurovision-örhängen med Mosse Dades, Cliff Richard, Baccara, Brotherhood of Man, Mouth and McNeil med flera kommer dyka upp på lördag när Micke sätter fokus på 70-talets Eurovision Song Contest. Tematimmen hör du på lördagar mellan 17 och 18 här i P4 Plus. Eller om du vill lyssna i efterhand så finns ju alltid appen Sveriges Radio att tillgå. Dags nu för Rock Olga att ta ton. 1959 så spelade hon in Danny Boy.

1980 släppte Stevie Wonder Happy Birthday, som jag då passar vidare till alla födelsedagsbarn idag. Grattis på er! 1968 ska vi till nu, då sjöng Cornelis Vreeswijk om Saskia.

Electric Light Orchestra där med Shine a Little Love släppte 1979. Innan det Etta James som 1967 spelade in I'd Rather Go Blind. Om vi tar en liten snabb titt på dagens datum så ser man att det var den 6 maj 2004 som det hölls en rekordauktion på Christie's i London. Aldrig förr hade man haft en så framgångsrik popauktion som när man då för 22 år sedan sålde Beatles memorabilia för motsvarande drygt 10,6 miljoner kronor. Auktionen innehöll bland annat ett handskrivet avtal mellan Beatles och deras manager Brian Epstein, en Vox Kensington-gitarr som både Lennon och Harrison spelat på, en teckning gjord av Lennon med mera såldes på den här auktionen. Och den 6 maj 2005 då förbjöd fikakedjan Starbucks försäljning av Bruce Springsteens då senaste album Devils and Dust. Ja, Starbucks hade för en skivbutiksdel också. Anledningen till förbudet det var så kallat vuxet innehåll i en av låtarna. Låten i fråga det är Reno där ett möte med en prostituerad beskrivs. Och Starbucks tyckte att det var alldeles för närgånget beskrivet och förbjöd plattan i sina butiker. Jag släpper den 6 maj där, vandrar vidare till Mats Rådberg som 1987 bedyrade att du kan alltid lita på pojkarna över 35.

Först här Andy Williams som 1972 spelade in sin version av Can't Help Falling in Love. Och så JP Morgan här med The Battle Hymn of the Republic som släpptes 1960. Och hur har då musiken utvecklats sedan just 1960? Ja, idag för exakt 11 år sedan så släpptes en rapport som handlade om just den musikaliska utvecklingen mellan 1960 och 2010. Forskaren hade då gått igenom över 17 000 låtar och lyckats utkristallisera 3 musikaliska revolutioner under den här perioden. Först då 1964 i och med den så kallade brittiska invasionen, alltså då brittiska band började ta över listor världen över med Beatles i spetsen. Och så den andra 1983 när syntar och trummaskiner gjorde sitt intåg och förändrade soundet. Och den tredje då som forskarna menar är den största musikaliska revolutionen, den kom 1991 i och med att rappen och hiphoppen blev mainstream. Och då kom ett nytt sätt att se på musik. Melodin var inte längre alltid det viktigaste. Språket och ordet sattes i centrum. Ja, vill man veta mer om

Med det här och om de tre musikaliska revolutionerna, då finns alltså en lång rapport på ämnet att tillgå som släpptes den 6 maj 2015. Ja, den allra största musikaliska revolutionen tog alltså sin fart 1991 då med hiphoppen. Men det var inte alla som rappade. Pet LeMarc till exempel. 1991 så släppte han sången De spelar när filmen är slut helt rappfri.

Kim Carnes där som 1981 sjöng om Betty Davis Eyes. Och då har nästan 2 timmar passerat. Bara dryga 4 minuter återstår innan klockan slår 4. Och fram till dess bjuder Leo Sayer på sin When I Need You. Den spelade han in 1976.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

fiol.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tivitopp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till P4 Plus, /sverigesradio.se.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Som hälsar välkommen till denna lilla lördag. Ja, det är den 6 maj och jag sitter här och tittar på ett litet nothäfte. Ja, det ligger faktiskt inte på bordet framför mig utan jag ser det i webbform. Men visst är det lite intressant. För vad gjorde man förr? Nu ska vi ta oss tillbaka till 1800-talets senare del. Där man då på eftermiddagarna väl kanske inte hade så mycket att göra med att sitta och arbeta i lyktans sken. Ja, i de bättre familjerna, för nu började då borgerligheten göra sig gällande och framförallt i Förenta Staterna där industrialismen hade kommit långt i städerna. Så var man ju tvungen att hitta på någonting som var lite civiliserat och nu kunde man ju underhålla varandra. En del försökte spela piano, någon annan kanske försökte spela fiol medan andra försökte sjunga. Och då fanns det de som var generösa nog att skriva musik som skulle passa för oss amatörer. Ja, vi som kanske inte riktigt kunde ta för oss. Mm. Och då kom det till någonting som heter parlor songs. Ja, parlor, det var ju alltså ja, lite grann vardagsrummet där man satt och umgick så där. Eller bästa rummet som någon sa när jag var liten. Men vad har vi då för exempel på sådana låtar? Ja, det fanns en man vid namn Stephen Foster som levde från 1826 till 1864. Och han blev kallad för den amerikanska musikens fader. För det var han som gjorde musiken populär även för de som kanske då inte hade, som man sa då, förstånd nog att förstå den mer avancerade floran. Ja, då talar vi om musiken då och dess utbredning. Ja, vad sägs om sådana här härliga låtar som My Old Kentucky Home eller den här O Susanna till exempel. Ja, det är två stycken. Det finns en som heter Swanee River, den känner ni till också, Old Folks at Home. Men den vi ska lyssna på nu kanske är den mest kända, nämligen Beautiful Dreamer. Undrar om man kan sjunga den.

Ja, det var Nathalie det med Gilbert Bicot som sjöng snabbt och häftigt. Det var från 1964 det. Och The Kinks gjorde sin låt om Lola 1970. Och så var det John Layton som 1963 gjorde Beautiful Dreamer. Nästan 100 års minne. Ja, den kanske till och med var skriven 1863. För den kom ut postumt 1864. Stephen Foster gick bort alldeles före. Så att ja, 100 år gammal låt. Lite roligt. Ja, förresten, titta lite längre ner. Det är faktiskt den första utgåvan, kom ut 1862 till och med. Ja, här kan man rota ordentligt. Men nu ska vi inte göra det, utan nu ska vi lyssna mera på musiken. Och det är Bonnie Tyler. Då går vi till 77. It's a heartache. Här kan ni sjunga med.

Johnny Horton, The Battle of New Orleans. Ja, ni hör han. Och så säger jag att han låter lite katig. Jag är lite morsk sådär. Ja, det hade han nog all rätt att vara, för att det där slaget som givet sig var rätt blodig och faktiskt på pappret helt onödigt. Ja, det vann man. Ja, amerikanerna vann det. Det var nämligen så här att 1812 så blev det krig mellan de två länderna, och 1814 på julafton så skrev man ett fredsavtal. Och det här skulle sen skickas över till Förenta staterna. Det skulle ratificeras av båda sidor där borta. Och det tog ju tid. Det fanns ju inte någon telegraf då. Och det skulle skickas med båt. Och ja, så man hade ju ingen aning om over there att det här hade skrivits på i Belgien. Och nu står man och tittar på varandra den 8 januari 1815, alltså 2 veckor senare, och tänker att nej, men vi får väl göra någonting åt det här. Så att det blev ett väldigt slagsmål, och slaget vid New Orleans var ett faktum. Ja, USA vann oväntat en tydlig seger, och Andrew Jackson blev nationalhjälte. Och det är klart att den amerikanska självkänslan, den blev ju väldigt mycket starkare, precis som den nationella identiteten. Och detta då, trots att en fred redan hade slutits i Belgien, men nyheten har då inte nått fram. Där har ni slaget om New Orleans, i korthet. Ja. The Drifters har vi hört, Save the Last Dance for Me. Den kom, nu ska vi se här, The Drifters 1960, och Sonny Boy Williamson gjorde Help Me 63, Bonnie Tyler gjorde It's a Heartache 77, och Johnny Horton då, det var 1959 han sjöng in The Battle of New Orleans. Nu till en kärleksvals. Ja, den har fått en text, men vi ska inte höra den sjungas, utan vi ska bara höra den spelas på gitarr utav en person som många av er känner som en del av en treklöver, Alice Babs, Sven Asmussen och Ulrik Neumann, som här då spelar gitarr och sitt eget stycke musik, Kärleksvals.

Secret Service, Ten O'Clock Postman, och årtalet då 1979. Bruce Springsteen med My Hometown, en av de här stycken som beskriver hans egen bakgrund. Från 84 kom den. Peter, Paul and Mary, Day is Done, gjorde 67, och allra först hörde vi Ulrik Neumann då med sin kärleksvals från 1975, var den inspelningen. Två år tidigare, Marvin Gaye på toppen av sin karriär, och alltid de diskuterade vad han egentligen menade med sina titlar. Den här heter Let's Get It On.

Monica Zetterlund där, Sweet Georgie Fame. Det är en svensk text utav Stig Claesson Slas. Och inspelningsåret är 1967. Men vi börjar då med Marvin Gaye. Ja, från 73. Det var många som anklagade honom för att ha dolda budskap i sina grejer. Let's get it on kan ju betyda lite grann vad som helst. Men vad säger vi då om låten från 72, Loop de Love, med ett gäng som kallar sig för Shag. Ja, Shag, sitter man ju här och nu kan man ju dra det in absurdum. Men om vi då ska vara lite städade så kan vi säga att Shag kan betyda en urklippt rufsig frisyr. Ja, det är det mest vanliga faktiskt. Och sen så kan det vara en ryamatta, en shag carpet. Och sen kan det vara att man jagar efter någonting. Sen finns det ytterligare en betydelse, men den drar vi ju inte här då. Utan vi fortsätter med Perry Como med Don't Let the Stars Get In Your Way, tror jag den heter. Från 1952.

Ja, det var han, Bob Marley, tillsammans med The Wailers. Men vi hade ju musik före helslaget också, och då ska vi ta en titt på dem först. Och där lyssnade vi på, vi hade Satellit, Ted Gärdestad från Melodifestivalen och Eurovision Song Contest 1979. Och så Don't Let the Stars Get in Your Eyes, så heter den faktiskt, Perry Como. Var den vi hörde sjunga den, och det var 1950 någon gång, va? Där har vi den 1952 redan kom den. Ja, då ska vi lämna förra timmen och gå in på timmen här efter klockan 11. Och ja, vi hörde ju No Woman No Cry. Ja, det är då Bob Marley och The Wailers som då väl egentligen indirekt ondgör sig över ett förhållande. Och utan kvinna så behöver man inte gråta då, uppenbarligen. Neil Diamond, ja, han gick 4 år i terapi för sina egna upplevelser skull, och förstod ganska snart, har han sagt i intervjuer efteråt, att ja, de där 4 åren gav mig en sanning, och det var det att jag uppenbarligen har skrivit den här låten om mig själv.

Terence Trent D'Arby, det är Sign Your Name som låten heter, men han heter inte Terence Trent D'Arby längre. Det vet kanske en del av er redan om. Vi ska ta och titta på årtalet först då. Sign Your Name kom 1987. Han har bytt namn, han har gått igenom en hel del, jag har bott i Italien ganska länge och säger sig då vara helad och har tänkt om en del och mycket annat och kallar sig numera Samantha Maitreya, om man nu inte har bytt tillbaka igen. Ja, vi har också lyssnat på Mott the Hoople med All the Young Dudes från 72. Och så Neil Diamond med Solitary Man 1966. Ja, just den där låten ska tydligen då vara självbiografisk. En som inte var självbiografisk utan istället kastade lite smuts på någon annan. Dock inte Shirley MacLaines brorsa Warren Beatty. Även om man hade hoppats på det, för då har han själv sagt att den handlar om honom. Vi ska till 72 och lyssna på Carly Simons You're So Vain. Du är så fåfäng.

The Edwin Hawking Singers, Oh Happy Day heter låten, och den har ni hört förut från 1969. Carly Simon med You're So Vain har vi också hört från 1972. Men nu förstår ni, nu blir det rykande färskt. Whoops, tänkte jag när jag såg 2026 på låten. Men först tänkte jag att det här är någonting jag inte riktigt känner igen. Kan det vara något som jag helt och hållet har tappat bort? Days We Left Behind heter den. Alltså dagar vi har lämnat bakom oss. Kan man väl översätta det som direkt på svenska. Det är Paul McCartney som har kommit med nytt. Han kommer ut med ett nytt album här, ett soloalbum, och från det så ska vi höra en av låtarna. Och det här är en låt som man kallar för en minneslåt, för den handlar lite grann om hur det var att växa upp i efterkrigstidens Liverpool tillsammans med vännerna.

Englishman in New York är det här. Det är Sting. Och det var väl inte helt oigenkännbart, va? Nej. 1987 spelade han in den. The Sunpipers då, från 68. Quando mina moro. Den fick ju svensk text och småningom av Lars-Göran Edling. Och vem var det som sjöng den? Kommer ni ihåg det? Och det var faktiskt Anna-Lena Lövgren till Sven-Olof Waldofs orkester. Sommaren det hände vill jag väl minnas att den hette, va? Eller var det Sommaren det vände? Nej, jag tror att det var Sommaren det hände. Ja, det var det faktiskt. Och vad hade vi före det då? Jo, Paul McCartneys nya. Days We Left Behind. Och nu ska vi till just det. 1961. Here Comes That Feeling. Det är Brenda Lee som sjunger.

Ja, klockan är snart 12 här och då ska jag ju stiga ur studion. Jag hoppas inte ni ser detta som någon direkt jämförelse med låten vi just spelade. För Kia kommer tillbaka här nu klockan 14 och spelar musik för er. Vi hörde just Donna Summer här ifrån, nu ska vi se här vilket årtal var det den kom. Det här är 70-tal, 1979, Bad Girls. Och Red Squares med Lollipop för det från 67. Then Morrison med Moondance har vi också hört från 70. Och så Brenda Lee då med Here Comes That Feeling från 61. Vi hinner några låtar till.

Ja, den här spelar vi ju inte så ofta. Det är lite kul att höra lite annat än just Living Next Door to Alice till exempel. Smokey, I'll Meet You at Midnight heter den, kom 76, så den är lite äldre än Alice. Sven Ingvars, Någon att hålla i hand, det var från 64 det. Och nu så ska vi tacka för idag, eller jag ska tacka för idag, för att musiken fortsätter ju här med Maria Ensell som ju väljer den. Och det blir Dickie Lee och den här härligt taktfasta I Saw Linda Yesterday från 1962. Och nu hoppas jag att ni får en riktigt trevlig eftermiddag här så småningom när Kia kommer in och presenterar musiken här efter klockan 14. Själva så kanske ni har lyssnat på, eller också kan ni lyssna på det här, den här två timmars sändningen igen klockan 22 ikväll. Ja, hoppas i annat i sådana fall att ni har en trevlig natt. Vi hörs, hej då! Thank you.

0: everybody, with my demon.
1: P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

själv. Och tre gånger sen död grävaren själv. Mer du ej druvan din ryster, därför måvits, kom hjälp mig och välv.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Gröna gatans trädgårdsgrind, med namnet på den älskade jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstadssjö vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv.

den en gång en hand så sträv som segelduk och känna söta dofter från vårt gamla sockerbruk. Jag vill stå och späja ut från röda

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där mitt i veckan, hoppas du har det fint. Idag är det fritt val till fikat, vi behöver inte begränsa oss till en kanelbulle eller kladdkaka. Idag kan man välja vad som helst i kaffet, bara det är hembakat. Till och med skons eller nypbakat fralla funkar, för idag är det hembakat dagen. Tänk om man kunde få komma hem ikväll och känna doften av nybakat. Men jag har en känsla av att det inte kommer bli så. Man får väl slänga ihop något själv. Och då är ju den där sockerkakan perfekt. Eller kolakakor. Det är lätt att svänga ihop och snabbt och baka klart i ugnen också. För man måste väl ändå ha något hembakat på hembakat dagen, eller hur? Nog om fikabröd, över till musiken. Idag är det musikredaktör Maria Ensell som har plockat ut alla godbitar. Vad säger som Andy Williams, Rock Olga, Jackson 5, Donna Fargo och Glenn Campbell? Men vi tar och startar med en färgglad bakelse i form av Cyndi Lauper. 1983 sjöng hon att Girls Just Want to Have Fun.